Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bu qidimki Cüngoğu Nazar programımız müşiyada ahırlaştı. Programımızın dektori Şirin Gültoğdi. Mesul muhariri Polat Amanuri, Anver Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Әмді де қытыңла, станысымыздың аңытлыш алды тұрған башқы сәрқыл программларды болсын.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, tuxum seyriqi kandiki may miqdarını örülti bitemdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər berdi.
1: Turmuşda tuxum seyriqi kolesterolun yuqarı, bu kan tomurlarına ziyan yetkizdi degen gep keng tarqılıp yürmekte. Mutaxassislar yemekliklerdeki kolesterol bilen adam bedeni kan tərkibidiki kolesterolun oxşaş bir uqum emeslikini. Tuxum seyriqidin vazgeçkende, Əksicə, qımmətlik uzuqluq maddalarını asal yoxdub qoyduqalığını əsgərtdi. Yeməklikdiki xolesterin, qandiki xolesterin digərlik əməz. Tuxum sirqidin vazgeçgəndə qımmətlik uzuqluqlarını asal yoxdub qoyumuz. Bu doğrusu mütəxəssislər mündaq dəbdə unuşdurdu. Kilinkida qandiki may miqdarı yuqarı, yürək, qan tomur xəfi yuqarı kişilər topunun tuxum yeyiş usulüdün məsləhət soruşu intayın umumlaşqan. Nurgun mushnog'u nasatlik bemorlar salomatlik tekshirtganda xolesterolning yuqoriroq ekanligini bayqagandan keyin tuxum sirqini tomoq ustidan bevosita chiqarib o'tadi. Yeyishdan o'zini cheklaydi. Amaliyotda odam badanidagi qondagi xolesterolning 70%dan 80%gacha qismi jigarning o'zida berikib chiqadi. Faqat 20%dan 30%gacha qismi kundalik yemak ichmakdan qabul qilinadi. Tuxum sirqida garchi Yemeklik xolesterolun köp bolsa mı? Lekin şunun bilen bir vaqtta tərkibide lisitin köp xil vitamin qatarlıq uzuqluq maddalar mı mol bolup, lisitin yağ maddasının metabolizmiga yardım beredi. Tuxum sirqini pütünlay taşlıp etkenlik tuxumnın 20-den köprek uzuqluqdan vazgeçkenge barabar. Beijing Anjin Doktorxanası Sağlamlıq Başqaruvish Merkezinin moderi Xurung mundaq dep bildirdi. Odatda har kuni bir tal tuxum yeganda cho'q masala yo'q. Ammo immunitet kuchi ojiz, urug'roq kishilar bir kunda hatto 2-dan 3 kishi tuxum yesimi bo'ladi. Qondagi mayni kontrol qilishda tuxum sirqiga qarab turib olmang. Eng avval may va shakarni qabul qilishni kontrol qilishdan boshlashingiz kerak. Tuxum sirqi qondagi mayni o'rilitadigan asosli sabab emas. Undaqda Qaysi yemek içmek adetleri qandaki xolesterolni tuydurmay örletitib, qan tomurlarını zəxmiləndirdi. Mütəxəssislər bundaq deb tunuşdurdu. Yemek içmek jarayonida toyungan yağ kislotası bilen tətir şəkildəki yağ kislotasının qəbul qılınışı ən əvvəl baş qurub tizginləşmə münasibətlik nərsi bulub. Bu arqalıq yağ miqdarını tölətdigan yemek içməknin yadroluq prinsipini əməlgə aşırğılı buludu. Ziyada toyunduğun yağ kislotası jigarning tegmi köp nachar xolesterin, ya'ni tövən zichlikdagi yağ oqsili xolesterinni beriktirishini qadaqlab, arteriyaning botqisman qetishish dog' parchasining shakllanishini tizildi. Xavfi tegmi cho'ng bo'lgani ta'tir yağ kislotasi bo'lib, u bir tarafdan tövən zichlikdagi yağ oqsili xolesterinni o'rlatib, yana bir tarafdan qon tomirlarining qodash roliga ega yuqori zichlikdagi yağ oqsili xolesterinni tövallatib Yürek, qan tomurlarının zəxmilini şəxəbini aşırı etidi. İstiqbalbaq üsümlük yeği, yağlıq göş, hayvanat içki əzaları qatarlıqlarının tərkibindən nisbətən köp toyunğan yağ kislatası qatarlıq maddalar buludu. Seriq may, hidrogenlanğan üsümlük yeği, süni qaymaq qatarlıqlarının tərkibindən nisbətən köp bulğan tətür yağ kislatası var buludu. Kilinkida, Qandı may miqdarı yuqur bolğan nurğun bemarlar tuxum sirqidin qatıq pərəz tutudu. Lekin qandıki may miqdarı yenilə ölçəm yetməydi. Mütəxəssislər bunun qarata mundaq dəb əskərtdi. Qandıki mayını kontrol qılışda birli xil yeməklikke tikilib qarab turu ilişki bolmaydı. Yana qan şikirini kontrol qılışqa diqqət qılış kerek. Beijing Anjin Doktorxanası Sağlamlıq Başqaruvish Merkezinin müdiri Xurung mundaq bildirdi. Hozir nurg'un yoshlar har kuni shakarli ichimliklarni ichadi. Shakarning energiya unumi garchi oqsil va maynikidan yuqori bo'lsa-mu, lekin ko'p yesa badanda ko'p yig'ilib, aldirab, xo'rab tugumaydi. Eng oxirida hammasi mayga aylanib yig'ilib qoladi. Uning ustiga xolesterolning berkishini tezlatib, qon shakari metabolizmida maslik ko'riladi. Qondagi may metabolizmida maslik ko'riladi. Xolesterolni kontrol qilish bir universal masala. Göçsiz tamak yiyiş, kandike may miktarı tüven buldu digerlik bilen tanemez. Tuxum sirkini bir tayak tayda pere tutuşuna acıt yok digerlik, herkiz mu çeksiz köp miktarı istimal kılış bulundu kalıqdın direk vermeydi. Adetki kişiler topi, kandike may miktarı yukarı kişiler topi, yürek, kan tomur kisellikler xayıp yukarı kişiler topunan tuxum yiyiş usulü de perek buludu. Şunakla pereklik yiyiş gerek. Yemek, içmek, Әркет, қаралық қайты текшірушіні бірләштіруш, холестеринні үлмей башқұруш тізгілләшінің мүкеммәл лайәсідір. Мұтәқәсілер мұндақ деп көрсетті. Сағлам құрамығы еткелер әр күні бір тал толық тұқым есі болуды. Жүмледен тұқым серіқі, үрек, қантомыр кеселіклер қапына ашыру әтмейді. Қандыки май мұқтары нормалсыз болған кішілер топығы ниспеттен тұқым серіқығы пүтілі әчекіліш болмайды дегенлік емес. Көп сандық кішілер әр күні бір тал тұқым серіқіні еші адетін сақлап бәрсі болуды. Шуны мұлен білі, яғылық көш, пішіқланған көш мәсулатларына азайтып, көктат, даллық зираетлерінің тәңпон озықылынышығы мәсулайшторсы болуды. Иғыр дәрежедегі жәмәт характерлік юқыры холестероллық қан кесілі керіптар болған алайда кеселлер, Доқтырның етекшілігі деп, емек, ішмек лайасыны тәңшіші керек. Енді нұрғын кішілер көш, тұқым серіқі емей, көшсіз тамақ ешін дамылаштырсыла, холестерин чоқым өрлеп кетмейді деп қарайды. Лекін әмілетті, холестерінің көп қысымы жігерінің өзден беркіп чықылған болып, әрсиет, метаболизмның тәсірген айтық чоң ұшырайды. Узун мүддет көшсіз тамақ едіған бір қысым кішілер асаслық тамақны зияды көп евесе, татлық емеклік, Майды пішірілген емекліклеріні көп қобол қылса, көштүрі тұқым түріні пүтілі емеген тақтырды мұ, еніла қандыки май мұқтар өрлеп кетші әхвалы көрілуші мүмкін. Бұныңы ниспеттен доқтор мұндақты бәскертті. Көшсіз тамақ есе қандыки май мұқтар юқыр болмайды, көшсіз тамақ есе қандыки май мұқтар чоқым юқыр болуды дегенлік емес. Бұндақ дешкі болмайды. Көшсіз тамақ асазда бір қысым муаппық ақсыл қобыл қылышын көпейтіп, Тамақны көп қыллаштырып, озығылы қобыл қылышыны тәңпіңлаштырып, әң яқшы ұсыл.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu qidimki Jungoğu nazar programımız müşyada axırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti. Mesul muhariri Polat Amanuri, Anwar Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Әнді де қытыңла, станысымыздың аңытлыш алды тұрған башқы сәрқыл программларды болсын.